Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je utorak, 13. oktobar. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti iz zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Tragovima Palestine, Skrivena historija i Putevima snova. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u ponedjeljak je oštro osudio napade Huta na glavni aerodrom u saudijskoj prijestolnici Rijadu, u kojima je poginulo 12, a povređeno 309 osoba. Oštro osuđujemo napade koje su Huti izveli 10. oktobra ciljajući međunarodni aerodrom King Khalid u Rijadu, u kojima je poginulo 12, a povrijeđeno 309 osoba, rekao je Erdoğan, nakon što je predsjedavao sjednicom kabineta u predsjedničkom kompleksu u Ankari. Izrazio je saučešće porodicama poginulih u napadima, među kojima su bile i osobe koje su obavljale umru, te povrijeđenima poželio brz oporavak. Turkija je u Saudijsku Arabiju i našu saudijsku braću i sestre suočene s ovim napadima kojima se krše pravo i ljudskost, rekao je. Želimo mir i stabilnost u cijeloj našoj regiji, rekao je Erdoğan, dodajući da će Turkija nastaviti braniti mir zasnovan na regionalnom vlasništvu. Erdoğan je rekao da se zone sukoba šire širom regije uz rast tenzija od Libana do Jemena i Irana. Uprkos pojasu kriza koje je već neko vrijeme okružuju, Turkija sve više učvršćuje svoju poziciju ostrva stabilnosti, povjerenja i mira. Zalažemo se za rješavanje sporova dijalogom i diplomatijom za pregovaračkim stolom, a ne na bojnom polju na osnovu principa regionalnog vlasništva, rekao je predsjednik. Međusobno poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta naš je temeljni princip. Prema našem mišljenju, podjele i fragmentacije služe samo interesima zlonamjernih snaga koje nastoje pretvoriti našu regiju u more krvi, rekao je predsjednik Erdoğan. Saudijska Arabija produžila je obustavu rada međunarodnog aerodroma Kralj Halid u Rijadu nakon višestrukih napada Hutija. Glavna uprava civilnog vazduhoplovstva saopštila je da će zatvaranje omogućiti zvaničnicima da provjere sigurnost aerodromskih objekata i njihovu operativnu spremnost. Prema Flight Radaru 24 obustava je produžena do 21 sat 17. oktobra, što utiče na skoro 700 letova dnevno. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski optužio je Rusiju za napad na elektranu u Harkovu nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio prekid vatre u energetskom sektoru. Zelenski je rekao da Ukrajina podržava prijedlog, ali da još nije vidjela dokaze da je Moskva pristala zaustaviti napade na energetsku infrastrukturu. Trump je u nedjelju objavio da su se Rusija i Ukrajina složile zaustaviti takve napade, ali Kreml nije potvrdio sporazum. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi se mogao sastati sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-om tokom svoje planiranje.

0: na azijske turneje. Govoreći u Bijeloj kući, Trump je rekao da je sastanak moguć i napomenuo da se dobro slaže s Kimom. Dvojica lidera održala su nekoliko historijskih sastanaka tokom Trumpovog prvog mandata dok su nastojali riješiti sjevernokorejski program nuklearnog naoružanja. Broj ljudi koji žive u akutnom siromaštvu dostigao je 1,2 milijarde, a globalni indeks siromaštva UN-a porastao je prvi put od njegovog pokretanja 2010. godine. Izvještaj programa UN-a za razvoj i Oksfordske inicijative za siromaštvo i ljudski razvoj otkrio je da je 51,5 miliona ljudi više u akutnom siromaštvu nego prethodne godine. Više od polovine pogođenih su djeca koja se suočavaju sa istim teškoćama, uključujući glad, propušteno školovanje i ograničen pristup čistoj vodi ili električnoj energiji. UNDP je upozorio da bi ove brojke trebale poslužiti kao poziv na buđenje, napominjući da je rast stanovništva doprinio povećanju i da su novi podaci dostupni samo za 13 od 108 obuhvaćenih zemalja u razvoju. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Skrivene priče iz Palestine. Ljudi sa geografskih prostora Palestine nisu samo prelazili puteve, nosili su znanje sa mjesta na koje su išli, transformirali to znanje i vratili ga u svoju zemlju. Kada stavite kartu ispred sebe, Palestina se pojavljuje kao strateška raskrsnica na istočnoj obali Mediterana. Ali priča o Palestini je mnogo više od njene lokacije na karti. Vijekovima je u ovoj zemlji bilo intenzivnog i kontinuirano kretanja. Ljudi su dolazili u Jerusalem, napuštali Jerusalem, karavani koji su prolazili iz Gaze ili obalnih gradova prevozili su robu. Trgovci iz Nablusa tkali su regionalne trgovačke mreže, hodočasničke rute, gostionice, odmaralište i luke postali su međusobno povezane. Posebno tokom mamelučkog perioda mostovi i odmaralište izgrađeni su na glavnoj ruti sjeverno od Gaze i koji jasno pokazuju ključnu ulogu Palestine u transportnoj i povezujućoj mreži između Egipta i Sirije. Upravo ovdje trebamo zastati i razmisliti jesu li ljudi samo nosili svoje stvari kada su putovali iz jednog grada u drugi ili su te rute bile i ogroman sistem za prijenos informacija. U središtu ove mreže kretanje uvijek je bio Jerusalem, grad zbog svoje svetosti nije samo privlačio posjetioce, već je i stvarao višeslojnu cirkulaciju ljudi između istoka i zapada. Muslimanski i kršćanski hodočasnici, trgovci, ljekari, naučnici i administratori stizali su do Palestine raznim rutama. Ove rute su ponekad vodile direktno do Jerusalema, ponekad i do Gaze ili Hebrona, a ponekad i do glavnih arterija koje povezuju Damas i Kairo. Stoga putevi u Palestini nisu bili samo linije nacrtane na karti. Prenošenje vijesti u drugu geografsku regiju, prenos proizvodne tehnike na drugo tržište ili uključivanje medicinske formule u praksu drugog ljekara, sve su to bile stvari koje se događale zahvaljujući ovoj živopisnoj mreži. Putevi Palestine postali su ne samo geografske rute, već i rute uma i sjećanja. A jedna od najupečatljivijih ličnosti koja je njegovala ove mreže je Šems al-Din al-Maktisi, rođen u Jerusalemu u 10. stoljeću. Čak i njegovo ime zapečaćeno zemljom njegovog rođenja al-Maktisi, što znači iz Jerusalema. Rođen u Jerusalemu oko 945. ili 946. godine, al-Maktisi nije tretirao geografiju samo kao mjesto koje treba posjetiti. Mnogo je putovao po islamskom svijetu, bilježići svoje zapažanje, koristići analitičku metodu, a njegov fundamentalni pristup koji je izdvajao iz njegovog vremena bio je njegov tretman gradova ne samo po imenu, već i po njihovim tržištima, ekonomskim proizvodima, mjernim jedinicama, valutama, lokalnim tradicijama i društvenoj strukturi. Njegovo remek djelo, Ahsanul Taksim, najbolje podjele za poznavanje regija, mnogo je više od suhoparne geografske knjige. To je dokument o ljudskoj geografiji koja prikazuje svijet 10. stoljeća u svim njegovim detaljima. Historijska stvarnost sa kojom se ovdje suočavamo izuzetno jasna, dok je Jerusalem stoljećima bio sveti centar koji su ljudi iz različitih geografskih područja promatrali, um koji je proizašao iz Jerusalema također je gledao na svijet ispitivao ga i bilježio. Informacijsku mrežu Palestine nisu stvarali samo putnici i geografsko područje. Trgovci su također bili među najefikasnijim nosicima ovog toka. Nablus posebno je bio jedan od glavnih centara gdje su se ukrštali različiti trgovački putevi zbog svoje lokacije. Zapisi iz otomanskog doba pokazuju snažne trgovačke veze koju su nabluski trgovci uspostavili sa lučkim gradovima poput Jafe, Haife, Akre i Gaze kao i sa Jerusalemom. Osim toga, Hebron, Kairo i Damask su bili u izuzetnoj vezi. Glavno pitanje ovdje nije samo fizičko kretanje robe. Kada je trgovac prevozio tkaninu, sa sobom je nosio kulturu, proizvodnje. Kada bi proizvod od maslinovog ulja stigao u drugi grad, ekonomsko i tehničko znanje te zemlje također je bilo vidljivo na svom tržištu. Nablusski sapun je bio jedan od najkonkretnijih primjera za to. Ovaj tradicionalni sapun napravljen od kombinacije maslinovog ulja, vode i lužine, prenosio se generacijama u porodičnim radionicama. UNESCO-ovo uvrštavanje ove tradicije na reprezentativnu listu materijalne kulturne baštine čovječanstva 2024. godine globalno je priznalo da zanat i znanje žive ne kroz pisane tekstove, već kroz praktično prenošenje majstorstva. Mobilnost ljudi u Palestini također ostavio dubok trag na oblasti medicine i farmacije. Ljekar Mohamed al-Tamimi, koji je odrastao u Jerusalemu u 10. stoljeću, jedan je od najsnažnijih predstavnika ovog akumuliranog znanja.
Nakon što je stekao medicinsku obuku u Jerusalimu i stekao stručnost u pripremi lijekova od lokalnih biljaka, Al-Tamimi je kasnije otišao u Egipat kako bi nastavio svoje studije. Biografski izvori koji opisuju njegov život i rad bilježe da je u Jerusalimu radio na eksperimentalnim formulacijama lijekova i složenim antidotima zvanim tirijak, koji se koriste protiv trovanja, i da je to znanje donio u medicinske krugove u Egiptu. Al-Tamimijeve doprinose medicinskoj literaturu spominjali su mnogi ljekari u islamskom svijetu u narednim vijekovima. Metoda liječenja razvijena u Jerusalemu mogla je stići do Egipta i biti razmatrana u drugom medicinskom tekstu i cirkulirati preko kontinenta. Međutim, putovanje znanja nije bilo ograničeno na rukopise u bibliotekama ili bilješkama putnika. Nider informacije su se prenosile i u studentske bilježnice. Neki su sačuvane u posljednim tekstovima, a neki su živjeli direktno u rukama majstora u njegovom zanatu. Oblik materijala, temperatura, peć, njegova konzistencija ili vrijeme. Da su čak i konkretne informacije neformirane, već prenošene s majstora na šegrta kroz posmatranje iskustvo, jer ponekad se sjećanje na grad i narod ne nalazi na policama za knjige, već u rukama majstora koji radi ispred plamteće vatre. Dakle, kako se ovo znanje nošeno putevima transformisalo u zanat i umjetnost ispred plamteće vatre u Hebronu. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu, a u narednoj emisiji govorit ćemo o višestoljetnoj vezi koju hebronski staklari imaju sa vatrom i tajnama proizvodnje koje se prenose sa generacijom na generaciju. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Damaska i Medine, ovu prugu, jednu od najvećih inženjerskih dostignuća tog perioda, zapravo treba posmatrati ne samo kao željeznicu, već i kao civilizaciju u pustini. Željeznica Hidžaz, koja je dostigla 1900 km sa naknadnim dodacima, napravila je novi koridor civilizacije usred pustinje. 2666 kamenih mostova i od koje je svako zasebno arhitektonsko remek dijelo, 7 željezničkih mostova, 9 tunela koji probiju stijene, 96 stanica koji su vodile karavanske puteve u tom periodu. Ove strukture su bile veličanstveni trag koji u pustinji ostavio osmanski inženjering. Sultanova predviđanja nije bilo ograničenje samo na šine. Telefonski stubovi duž pruge povezivali su pustinske ravnice sa Istanbulom, dok su stražarska mjesta izgrađena protiv napada Beduina i osiguravala se sigurnost projekta. 7 velikih barijera i 37 rezervara za vodu, postavljenih duž puta, 2 bolnice i 3 radionice. Osigurali se da linija radi nesmetano kao poput živog organizma. Ruta Hidžaz je imala za cilj da olakša hodočašće, koje u to vrijeme bilo teško, za putovanje. Opasno hodočašće iz Sirije u Medinu, koje je trajalo 40 dana, i u Meku i Medinu, zahvaljujući ženici, bi se svelo na 4 do 5 dana. Ovako bi također značajno se smanjila i cijena hadža, što bi povećalo broj hodočasnika u budućnosti. Međutim, ovaj gigantski projekat nije mogu potpunosti se ostvariti, jer je cilj bio da se stigne do Mekke, a posljedna stanica bila je Medina. Kada je željeznička Hidžaz počela da služi kao simbol osmanske modernizacije, redovne linije između Hajfe i Damaska su obljavljene svakog dana, dok su se putnici i komercijalna roba prevozili između Damaska i Medine 3 puta sedmično. Po potrebi organizirane su i dodatne željezničke usluge za prijevoz građevinskog materijala, vojne logistike i hodočasnika. Danas glavna zgrada željezničke stanice Hidžaz Aman, koju su 1903. godine izgradili majstori iz Anadolije, dočekuje sve posjetioce elegancijom koja posjeća na željezničku stanicu Sirkeđu u Istanbulu. Osmanski i arapski natpis koji još uvijek može se pročitati iznad glavnih vrata na ulazu je kao lični dokument zgrade sultana drugog. Abdulhamidov potpis i datum izgradnje ukazuju na kamenu stoljetnu priču. Najupečatljiva karakteristika stanice su osmatračnice na njena 4 ugla. Ove osmougaone kule ne služe samo u sigurnosne svrhe, već služe i kao prirodni sistem ventilacije zgrade. Mali prozori na vrhu tornjeva bili su dizajnirani da propuštaju pustinski vjetar. Stvara se hladan protok zraka u unutrašnjosti čak i kada je najveća vrućina ljeti. Šetajući kroz glavnu dvoranu ispod visokih plafona, zamišljam hodočasnike, trgovci i putnike koji su nekada punili stanicu svojim užurbanim koracima, a sada je poput tihog muzeja. Pločice sa geometrijskim uzorkom i gipsani ukrasi na zidovima izgradili su majstori iz Istanbula. Raspored otomanskih vozila i propisi koji još uvijek stoje iza blagajne upućuju na trenutak kad je vrijeme stalo. Kada se preselim u istočno krilo, dočeka me telefonska kancelarija koja je nekada bila važan centar komunikacione mreže koja se protezala do Istanbula do Medine. Morzovske karte i bakarni telegrafski uređaj okačeni na zidovima pokazuju tehnološki nivo tog perioda. Vodotoranj u dvorištu stanice je inženjersko čudo, jedinstveno za pustinsko okruženje. Sistem vodokotliće koji se nalazi ispod i koji prikuplja kišnicu i skladišti je za upotrebu tokom ljeta i konačno zgrada na zapadnom krilu kolodvora pružala je hodočasnicima ugodan odmor sa svojim visokim stropovima i česmom u dvorištu. Svaki kutak zgrade pokazuje otomansko majstorstvo željeznice, otomansko majstorstvo željezničke arhitekture i njeno razumijevanje funkcionalnosti. Kada zakoračim na platformu, stojim ispod elegantnog trijema kojeg podupiru metalni stubovi posebno izliveni u radionicama Palači Yıldız u Istanbulu. Zarđale šine se protežu prema horizontu. Odavde su nekada prolazili vozovi koji su prevozili hodočasnike u sveta mjesta.
Ova zgrada nije samo željeznička stanica. Istorija je isklesana u kamenu, gvožđu i glavna stanica Hidžaza u Amanu nastavlja prekosti vremenu u srcu modernog Jordana kao jedno od najvrednijih nasljeđa koje su Osmanli ostavili u ovoj zemlji. Na svom putu prema Manu posjećuje male stanice duž željezničke pruge, tesani kameni rezervoar za vodu i zgrada telegrafske kancelarije na stanici Katrana su inženjerska čuda iz tog perioda. Na stanici Batn al-Gul željeznički objekti i prostori za radnike, vjesto smješteni među planinama, pokazuju uspjeh otomanskog planiranja. Kameni mostovi i vijadukti pored stanice Al-Hasra izgrađeni su naprednim inženjerskim tehnikama tog perioda. Što se više približavamo Petri, to bolje razumijem poteškoće sa kojima se suočavaju i turski inženjeri koji rade na željezničkoj pruzi. Planovi osmanskih inženjera, diplomaca carske inženjerske škole uz tehničku konsultaciju Njemaca, uzimali su u obzir svaku stijenu i svaku dolinu. Čudesni odlomci koji se spominju u dnevnicima inženjera Hayri Beya, jednog od učenika arhitekte Kemaledina, uzdižu se predamnom u svom sjajnom stilu. Tuneli koji probijaju planine, koji na nekim mjestima dosežu i 60 metara, te mostovi izgrađeni od tesanog kamena otkrivaju inženjerski nivo tog perioda. Posebne tehnike koje su razvijene za postavljene staza na kamenitim terenima i dan danas su čuda. Stanice za održavanje izgrađene su na svaki 20 km duž pruge i one su poput malih dvoraca izgrađeni od lokalnog kamenja. Za svaki od ovih objekata planiran je rezervoar za vodu, radionica za popravke i skloništa za osoblje. Ušća tunela urezana su u crvene stijene Petre i pokazuju kako su osmanski inženjeri radili u skladu sa prirodom. Najizazvanija dionica željezničke pruge između Petre i Mana, koja stoji predamnom kao umjetničko djelo izvan tehničkog dostignuća. Najizazovnija dionica željezničke pruge između Petre i Mana stoji predamnom kao veliko umjetničko djelo. Svaki korak u Jordanskoj pustini podsjeća nas na duboke tragove Osmanlija u ovoj zemlji. Kompleks izrađen u Kasr al-Azraku nosi sve karakteristike klasične otomanske vojne arhitekture. Bastione na uglovima vanjskih zidova, skladište municije i štale u unutrašnjem dvorištu, te džamije i kupatilo izgrađene za garnizon, gostione na karavanskim putevima, živi su svjedoci trgovačkog života tog perioda, posebno su kameni lukovi stanice u Han, Es-Zebibu i fontanu u njenom dvorištu među najljepšim primjerima osmanske hanske arhitekture. Neki od advadukta su još uvijek u upotrebi. Sistem advadukta u regiji Gadara pokazuje uspjeh otomanskog vodoinženjerstva. Osmanski ispostave na padinama Vadi Rume bili su stručno postavljene na strateškim tačkama. Svaka služi kao stražarnica i kao mali garnizon. Male džamije i česme pronađene u nekim od ovih policijskih stanica pokazuju da su Osmanlije davale značaj ne samo vojnoj, već i društvenoj infrastrukturi. Stižem do svoje posljedne stanice u Akabi sa pogledom na plavetilo Crvenog mora. Ovaj osmanski zamak je veličanstvena građevina koja je nekada štitila morski prolaz hodočasnika. Sultan II. Renoviran i proširen za vrijeme vladavine Abdulhamida, dvorac Akaba pruža veličanstveni pogled na strateško mjesto na Crvenom moru. Sultan II. Je jedan od najvećih Abdulhamidovih projekata. Hidžatska željeznica nastajao je sa snom Otomanskog carstva da obezbedi brži i sigurni transport od Mekke i Medine, a također imao za cilj da poveže sve te gradove islamskog svijeta i olakša hodočašće. Ova linija, počevši od Damaska, proteže se do Medine i nije samo olakšala transport, također je stvorila ekonomski i kulturni preporod u čitavom regionu. Međutim, prije nego što je dionica puta za Meku mogla biti završena, projekat je okončan početkom Prvog svjetskog rata. Osim toga, pobuna šerifa Huseina 1916. godine u tajnoj suradnji sa Britancima promijenile sudbinu ove željeznice. Kontinuirani napadi beduinskih grupa koji su postavili britanski oficiri otežali su korišćenje linije. Kada su nemilosrdni vjetrovi velikog rata odveli sultanov veličanstveni projekat u Ćor Sokak, željeznička pruga koja se protezala pucinskim pijeskom bila je razbijena komad po komad. Pod Lorensovim upustvima
ljudi Šerifa Huseina su dinamitom sjekli ne samo

na mošine, već i čitavu civilizaciju koja se protezala do pustinje. Svakom eksplozijom, svakom detonacijom, svakim rušenim mostom, znoj majstora, inženjera i radnika miješao se sa pustinskim pjeskom. Kontinuirana linija od Damaska do Medine sada je dekontinuirana na karti kao što je u stvarnosti. Svaki slomljeni komad je kao tužan podsjetnik na integritet koji je nekada postojao u ovim zemljama. Kada su 1920. godine stavljeni na sto, strogi uslovi Sevrskog sporazuma, Osmanlije su morale da ostavi za sebe ne samo carstvo, već i ovo veličanstveno djelo koje su uklesali u pustinji. Željeznica Hidžaz možda je danas izgubila svoju funkciju, njene šine su možda zrđale, njene stanice su možda porušene, ali priča o ovom veličanstvenom projektu ostala je skrivena poput blaga među pijeskom pustinje. Svaki porušeni zid, svaka zrđala šina priča nam priču ne samo o željeznici, već i o civilizaciji, veličanstvenom stvu koji povezuje bezbroj ljudi. Došli smo do kraja današnje priče koja je govorila o Amanu i čuvenoj pruzi Hidžaz. Do našeg narodnog programa ostajte nam zdravo.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je utorak, 13. oktobar. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti iz zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Tragovima Palestine, Skrivena historija i Putevima snova. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodiću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u ponedjeljak je oštro osudio napade Huta na glavni aerodrom u saudijskoj prijestolnici Rijadu, u kojima je poginulo 12, a povređeno 309 osoba. Oštro osuđujemo napade koje su Huti izveli 10. oktobra ciljajući međunarodni aerodrom Kin Khalid u Rijadu, u kojima je poginulo 12, a povrijeđeno 309 osoba, rekao je Erdoğan, nakon što je predsjedavao sjednicom kabineta u predsjedničkom kompleksu u Ankari. Izrazio je saučešće porodicama poginulih u napadima, među kojima su bile i osobe koje su obavljale umru, te povrijeđenima poželio brz oporavak. Turkija je u Saudijsku Arabiju i našu saudijsku braću i sestre suočene s ovim napadima kojima se krše pravo i ljudskost, rekao je. Želimo mir i stabilnost u cijeloj našoj regiji, rekao je Erdoğan, dodajući da će Turkija nastaviti braniti mir zasnovan na regionalnom vlasništvu. Erdoğan je rekao da se zone sukoba šire širom regije uz rast tenzija od Libana do Jemena i Irana. Uprkos pojasu kriza koje je već neko vrijeme okružuju, Turkija sve više učvršćuje svoju poziciju ostrva stabilnosti, povjerenja i mira. Zalažemo se za rješavanje sporova dijalogom i diplomatijom za pregovaračkim stolom, a ne na bojnom polju, na osnovu principa regionalnog vlasništva, rekao je predsjednik. Međusobno poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta naš je temeljni princip. Prema našem mišljenju, podjele i fragmentacije služe samo interesima zlonamjernih snaga koje nastoje pretvoriti našu regiju more krvi, rekao je predsjednik Erdoğan. Saudijska Arabija produžila je obustavu rada međunarodnog aerodroma Kralj Halid u Rijadu nakon višestrukih napada Hutija. Glavna uprava civilnog vazduhoplovstva saopštila je da će zatvaranje omogućiti zvaničnicima da provjere sigurnost aerodromskih objekata i njihovu operativnu spremnost. Prema Flight Radaru 24 obustava je produžena do 21 sat 17. oktobra, što utiče na skoro 700 letova dnevno. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski optužio je Rusiju za napad na elektranu u Harkovu nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio prekid vatre u energetskom sektoru. Zelenski je rekao da Ukrajina podržava prijedlog, ali da još nije vidjela dokaze da je Moskva pristala zaustaviti napade na energetsku infrastrukturu. Trump je u nedjelju objavio da su se Rusija i Ukrajina složile zaustaviti takve napade, ali Kreml nije potvrdio sporazum. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi se mogao sastati sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-om tokom svoje planirane

0: azijske turneje. Govoreći u Bijeloj kući, Trump je rekao da je sastanak moguć i napomenuo da se dobro slaže s Kimom. Dvojica lidera održala su nekoliko historijskih sastanaka tokom Trumpovog prvog mandata dok su nastojali riješiti sjevernokorejski program nuklearnog naoružanja. Broj ljudi koji žive u akutnom siromaštvu dostigao je 1,2 milijarde, a globalni indeks siromaštva UN-a porastao je prvi put od njegovog pokretanja 2010. godine. Izvještaj programa UN-a za razvoj i Oksfordske inicijative za siromaštvo i ljudski razvoj otkrio je da je 51,5 miliona ljudi više u akutnom siromaštvu nego prethodne godine. Više od polovine pogođenih su djeca koja se suočavaju sa istim teškoćama, uključujući glad, propušteno školovanje i ograničen pristup čistoj vodi ili električnoj energiji. UNDP je upozorio da bi ove brojke trebale poslužiti kao poziv na buđenje, napominjući da je rast stanovništva doprinio povećanju i da su novi podaci dostupni samo za 13 od 108 obuhvaćenih zemalja u razvoju. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Skrivene priče iz Palestine. Ljudi sa geografskih prostora Palestine nisu samo prelazili puteve, nosili su znanje sa mjesta na koje su išli, transformirali to znanje i vratili ga u svoju zemlju. Kada stavite kartu ispred sebe, Palestina se pojavljuje kao strateška raskrsnica na istočnoj obali Mediterana. Ali priča o Palestini je mnogo više od njene lokacije na karti. Vijekovima je u ovoj zemlji bilo intenzivnog i kontinuirano kretanja. Ljudi su dolazili u Jerusalem, napuštali Jerusalem, karavani koji su prolazili iz Gaze ili obalnih gradova prevozili su robu. Trgovci iz Nablusa tkali su regionalne trgovačke mreže, hodočasničke rute, gostionice, odmaralište i luke postale su međusobno povezane. Posebno tokom mamelučkog perioda mostovi odmaralište izgrađeni su na glavnoj ruti sjeverno od Gaze i koji jasno pokazuju ključnu ulogu Palestine u transportnoj i povezujućoj mreži između Egipta i Sirije. Upravo ovdje trebamo zastati i razmisliti jesu li ljudi samo nosili svoje stvari kada su putovali iz jednog grada u drugi ili su te rute bile i ogroman sistem za prijenos informacija. U središtu ove mreže kretanje uvijek je bio Jerusalem, grad zbog svoje svetosti nije samo privlačio posjetioce, već je i stvarao višeslojnu cirkulaciju ljudi između istoka i zapada. Muslimanski i hrišćanski hodočasnici, trgovci, ljekari, naučnici i administratori stizali su do Palestine raznim rutama. Ove rute su ponekad vodile direktno do Jerusalema, ponekad i do Gaze ili Hebrona, a ponekad i do glavnih arterija koje povezuju Damas i Kairo. Stoga putevi u Palestini nisu bili samo linije nacrtane na karti. Prenošenje vijesti u drugu geografsku regiju, prenos proizvodne tehnike na drugo tržište ili uključivanje medicinske formule u praksu drugog ljekara, sve su to bile stvari koje se događale zahvaljujući ovoj živopisnoj mreži. Putevi Palestine postali su ne samo geografske rute, već i rute uma i sjećanja. A jedna od najupečatljivijih ličnosti koja je njegovala ove mreže je Šems al-Din al-Maktisi, rođen u Jerusalemu u 10. stoljeću. Čak i njegovo ime je zapečaćeno zemljom njegovog rođenja al-Maktisi, što znači iz Jerusalema. Rođen u Jerusalemu oko 945. ili 946. godine, al-Maktisi nije tretirao geografiju samo kao mjesto koje treba posjetiti. Mnogo je putovao po islamskom svijetu, bilježeći svoje zapažanje koristeći analitičku metodu, a njegov fundamentalni pristup koji je izdvajao iz njegovog vremena bio je njegov tretman gradova ne samo po imenu, već i po njihovim tržištima, ekonomskim proizvodima, mjernim jedinicama, valutama, lokalnim tradicijama i društvenoj strukturi. Njegovo remek djelo Ahsanul Taksim, najbolje podjele za poznavanje regija, mnogo je više od suhoparne geografske knjige. To je dokument o ljudskoj geografiji koja prikazuje svijet 10. stoljeća u svim njegovim detaljima. Historijska stvarnost sa kojom se ovdje suočavamo izuzetno jasna, dok je Jerusalem stoljećima bio sveti centar koji su ljudi iz različitih geografskih područja promatrali, um koji je proizašao iz Jerusalema također je gledao na svijet, ispitivao ga i bilježio. Informacijsku mrežu Palestine nije

su stvarali samo putnici i geografsko područje. Trgovci su također bili među najefikasnijim nosicima ovog toka. Nablus posebno je bio jedan od glavnih centara gdje su ukrštali različiti trgovački putevi zbog svoje lokacije. Zapisi iz otomanskog doba pokazuju snažne trgovačke veze koju su nabluski trgovci uspostavili sa lučkim gradovima poput Jafe, Haife, Akre i Gaze, kao i sa Jerusalemom. Osim toga, Hebron, Kairo i Damask su bili u izuzetnoj vezi. Glavno pitanje ovdje nije samo fizičko kretanje robe. Kada je trgovac prevozio tkaninu, sa sobom je nosio i kulturu, proizvodnje. Kada bi proizvod od maslinovog ulja stigao u drugi grad, ekonomsko i tehničko znanje te zemlje također je bilo vidljivo na svom tržištu. Nablusski sapun je jedan od najkonkretnijih primjera za to. Ovaj tradicionalni sapun napravljen od kombinacije maslinovog ulja, vode i lužine, prenosio se generacijama u porodičnim radionicama. UNESCO-vo uvrštavanje ove tradicije na reprezentativnu listu materijalne kulturne baštine čovečanstva 2024. godine globalno je priznalo da zanat i znanje žive ne kroz pisane tekstove, već kroz praktično prenošenje majstorstva. Mobilnost ljudi u Palestini također je ostavio dubok trag na oblasti medicine i farmacije. Lekar Mohamed al-Tamimi, koji je odrastao u Jerusalemu u 10. stoljeću, jedan je od najsnažnijih predstavnika ovog akumuliranog znanja. Nakon što je stekao medicinsku obuku u Jerusalemu i stekao stručnost u pripremi lijekova od lokalnih biljaka, al-Tamimi je kasnije otišao u Egipat kako bi nastavio svoje studije. Biografski izvori koji opisuju njegov život i rad bilježe da je u Jerusalemu radio na eksperimentalnim formulacijama lijekova i složenim antidotima zvanim tirijak koji se koriste protiv trovanja i da je to znanje donio u medicinske krugove u Egiptu. Al-Tamimijeve doprinose medicinskoj literaturu spominjali su mnogi ljekari u islamskom svijetu u narednim vijekovima. Metoda liječenja razvijena u Jerusalemu mogla je stići do Egipta i biti razmatrana u drugom medicinskom tekstu i cirkulirati preko kontinenta. Međutim, putovanje znanja nije bilo ograničeno na rukopise u bibliotekama ili bilješkama putnika. Nider informacije su se prenosile i u studentske bilježnice. Neke su sačuvane u posljednim tekstovima. A neki su živjeli direktno u rukama majstora u njegovom zanatu. Oblik materijala, temperatura, peć, njegova konzistencija ili vrijeme. Da su čak i konkretne informacije neformirane, već prenošene s majstora na šegrta kroz posmatranje iskustvo, jer ponekad se sjećanje ne grad i narod ne nalazi na policama za knjige, već u rukama majstora koji radi ispred plamteće vatre. Dakle, kako se ovo znanje nošeno putevima transformisalo u zanat i umjetnost ispred plamteće vatre u Hebronu. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu, a u narednoj emisiji govorit ćemo o višestoljetnoj vezi koju hebronski staklari imaju sa vatrom i tajnama proizvodnje koje se prenose sa generacijom na generaciju. Tragovima Palestine, skrivena historija.

U tom periodu ove strukture su bile veličanstveni trag koji u pustinji ostavio osmanski inženjering. Sultanova predviđanja nije bilo ograničenje samo na šine. Telefonski stubovi duž pruge povezivali su pustinske ravnice sa Istanbulom, dok su stražarska mjesta izgrađena protiv napada Beduina i osiguravala se sigurnost projekta. 7 velikih barijera i 37 rezervara za vodu, postavljenih duž puta, 2 bolnice i 3 radionice. Osigurali se da linija radi nesmetano kao poput živog organizma. Ruta Hidžaz je imala za cilj da olakša hodočašće, koje u to vrijeme bilo teško, za putovanje. Opasno hodočašće iz Sirije u Medinu, koje je trajalo 40 dana, i u Meku i Medinu, zahvaljujući ženici, bi se svelo na 4 do 5 dana. Ovako bi također značajno se smanjila i cijena hađa, što bi povećalo broj hodočasnika u budućnosti. Međutim, ovaj gigantski projekat nije mogu u potpunosti se ostvariti, jer je cilj bio da se stigne do Mekke, a posljedna stanica bila je Medina. Kada je željeznička Hidžaz počela da služi kao simbol osmanske modernizacije, redovne linije između Hajfe i Damaska su obljavljene svakog dana, dok su se putnici i komercijalna roba prevozili između Damaska i Medine 3 puta sedmično. Po potrebi organizirane su i dodatne željezničke usluge za prijevoz građevinskog materijala, vojne logistike i hodočasnika. Danas glavna zgrada željezničke stanice Hidžaz Aman, koju su 1903. godine izgradili majstori iz Anadolije, dočekuje sve posjetioce elegancijom koja posjeća na željezničku stanicu Sirkeđu u Istanbulu. Osmanski i arapski natpis koji još uvijek može se pročitati iznad glavnih vrata na ulazu je kao lični dokument zgrade sultana drugog. Abdulhamidov potpis i datum izgradnje ukazuju na kamenu stoljetnu priču. Najupečatljiva karakteristika stanice su osmatračnice na njena 4 ugla. Ove osmougaone kule ne služe samo u sigurnosne svrhe, već služe i kao prirodni sistem ventilacije zgrade. Mali prozori na vrhu tornjeva bili su dizajnirani da propuštaju pustinski vjetar. Stvara se hladan protok zraka u unutrašnjosti čak i kada je najveća vrućina ljeti. Šetajući kroz glavnu dvoranu ispod visokih plafona, zamišljam hodočasnike, trgovci i putnike koji su nekada punili stanicu svojim užurbanim koracima, a sada je poput tihog muzeja. Pločice sa geometrijskim uzorkom i gipsani ukrasi na zidovima izgradili su majstori iz Istanbula. Raspored otomanskih vozila i propisi koji još uvijek stoje iza blagajne upućuju na trenutak kad je vrijeme stalo. Kada se preselim u istočno krilo, dočeka me telefonska kancelarija koja je nekada bila važan centar komunikacione mreže koja se protezala do Istanbula do Medine. Morzovske karte i bakarni telegrafski uređaj okačeni na zidovima pokazuju tehnološki nivo tog perioda. Vodotoranj u dvorištu stanice je inženjersko čudo, jedinstveno za pustinsko okruženje. Sistem vodokotliće koji se nalazi ispod i koji prikuplja kišnicu i skladišti je za upotrebu tokom ljeta i konačno zgrada na zapadnom krilu kolodvora pružala je hodočasnicima ugodan odmor sa svojim visokim stropovima i česmom u dvorištu. Svaki kutak zgrade pokazuje otomansko majstorstvo željeznice, otomansko majstorstvo željezničke arhitekture i njeno razumijevanje funkcionalnosti. Kada zakoračim na platformu, stojim ispod elegantnog trijema kojeg podupiru metalni stubovi posebno izliveni u radionicama palači Yıldız u Istanbulu. Zarđale šine se protežu prema horizontu. Odavde su nekada prolazili vozovi koji su prevozili hodočasnike u sveta mjesta. Ova zgrada nije samo željeznička stanica. Historija je isklesana u kamenu gvožđu i glavna stanica Hidžaza u Amanu nastavlja prekosti vremenu u srcu modernog Jordana kao jedno od najvrednijih nasljeđa koje su Osmanli ostavili u ovoj zemlji. Na svom putu prema Manu posjećuje male stanice duž željezničke pruge, tesani kameni rezervoar za vodu i zgrada telegrafske kancelarije na stanici Katrana su inženjerska čuda iz tog perioda. Na stanici Batn al-Gul željeznički objekti i prostori za radnike vjesto smješteni među planinama pokazuju uspjeh otomanskog planiranja. Kameni mostovi i vijesto

Viadukti pored stanice Al-Hasra izgrađeni su naprednim inženjerskim tehnikama tog perioda. Što se više približavamo Petri, to bolje razumijem poteškoće sa kojima se suočavaju turski inženjeri koji rade na železničkoj pruzi. Planovi osmanskih inženjera, diplomaca carske inženjerske škole uz tehničku konsultaciju Njemaca, uzimali su u obzir svaku stijenu i svaku dolinu. Čudesni odlomci koji se spominju u dnevnicima inženjera Hayri Bey-a, jednog od učenika arhitekte Kemaleddina, uzdižu se predamnom u svom sjajnom stilu. Tuneli koji probijaju planine, koji na nekim mjestima dosežu i 60 metara, te mostovi izgrađeni od tesanog kamena otkrivaju inženjerski nivo tog perioda. Posebne tehnike koje su razvijene za postavljanje staza na kamenitim terenima i dan danas su čuda. Stanice za održavanje izgrađene su na svaki 20 km duž pruge i one su poput malih dvoraca izgrađeni od lokalnog kamenja. Za svaki od ovih objekata planiran je rezervoar za vodu, radionica za popravke i skloništa za osoblje. Ušća tunela urezana su u crvene stijene Petre i pokazuju kako su osmanski inženjeri radili u skladu sa prirodom. Najizazvanija dionica željezničke pruge između Petre i Mana, koja stoji predamnom kao umjetničko djelo izvan tehničkog dostignuća. Najizazovnija dionica željezničke pruge između Petre i Mana stoji predamnom kao veliko umjetničko djelo. Svaki korak u Jordanskoj pustini posjeća nas na duboke tragove Osmanlija u ovoj zemlji. Kompleks izgrađen u Kasr al-Azraku nosi sve karakteristike klasične otomanske vojne arhitekture. Bastione na uglovima vanjskih zidova, skladište municije i štale u unutrašnjem dvorištu, te džamije i kupatilo izgrađene za garnizon, gostione na karavanskim putevima, živi su svjedoci trgovačkog života tog perioda, posebno su kameni lukovi stanice u Han, Es-Zebibu i fontanu u njenom dvorištu među najljepšim primjerima osmanske hanske arhitekture. Neki od advadukta su još uvijek upotrebi. Sistem advadukta u regiji Gadara pokazuje uspjeh otomanskog vodoinženjerstva. Osmanske ispostave na padinama Vadi Rume bili su stručno postavljene na strateškim tačkama. Svaka služi kao stražarnica i kao mali garnizon. Male džamije i česme pronađene u nekim od ovih policijskih stanica pokazuju da su Osmanlije davale značaj ne samo vojnoj, već i društvenoj infrastrukturi. Sižem do svoje posljednje stanice u Akabi sa pogledom na plavetnilo Crvenog mora. Ovaj osmanski zamak je veličanstvena građevina koja je nekada štitila morski prolaz hodočasnika. Sultan II. Renoviran i proširen za vrijeme vladavine Abdulhamida, dvorac Akaba pruža veličanstveni pogled na strateško mjesto na Crvenom moru. Sultan II. Jedan od najvećih Abdulhamidovih projekata. Hidžatska željeznica nastajao je sa snom Otomanskog carstva da obezbedi brži i sigurni transport do Mekke i Medine, a također imao za cilj da poveže sve te gradove islamskog svijeta i olakša hodočašće. Ova linija, počevši od Damaska, proteže se do Medine i nije samo olakšala transport, također je stvorila ekonomski i kulturni preporod u čitavom regionu. Međutim, prije nego što je dionica puta za Meku mogla biti završena, projekat je okončan početkom Prvog svjetskog rata. Osim toga, pobuna šerifa Huseina 1916. godine u tajnoj suradnji sa Britancima promijenile sudbinu ove željeznice. Kontinuirani napadi beduinskih grupa koji su postavnuli britanski oficiri otežali su korišćenje linije. Kada su nemilosrdni vjetrovi velikog rata odveli sultanov veličanstveni projekat u Ćor Sokak, željeznička pruga koja se protezala pucinskim pijeskom bila je razbijena komad po komad. Pod Lorensovim upustvima ljudi šerifa Huseina su dinamitom sjekli ne samo šine, već i čitavu civilizaciju koja se protezala do pustinje. Svakom eksplozijom, svakom detonacijom, svakim rušenim mostom, znoj majstor, inženjera i radnika miješao se sa pustinskim pjeskom. Kontinuirana linija od Damaska do Medine sada je dekontinuirana na karti kao što je u stvarnosti. Svaki slomljeni komad je kao tužan podsjetnik na integritet koji je nekada postojao u ovim zemljama. Kada su 1920. godine stavljeni na sto strogi uslovi Sevrskog sporazuma, Osmanlije su morale da ostavi za sebe ne samo carstvo, već i ovo veličanstveno